0: Balga wago wando de say mamte da mbiriyasiki ya katisiya wira juji fizio national chadien ngan mangere domati kono asinya kme heno asekadu wine pa yeki ne dosi mamte da mbiriyasiki ya katisi mbirur kol nike girko jia depite adi yik gim je lilian yik madam miyamar de zara yik bembo gim je dang lai beo ike jingam yo mbau ike kelo ayim ike mbai na isem isak ike dondaria le musa ike mi brom pol ake ike doktor noe deuje o ike jawun duba michel ake ike sang be ale malang degen to nan Nandan dot na ta naun kum kongai kare nanan bir klayo adi bir klayo ngo konde ke dinga make ngonde iku gemje gemje Frederic gemje Frederic niba guto ndolenji ndo so ina me ko ku ni kame twadi kambe ke jamal klanga to ji tabai go moy krant bir klayo to nadan community kilang marang ke jamana tlao gagal dobulo Omar Nadan mandangi ke servis ye chen ake pasir tabi David Jim jambi ke 20 tu ye ke Ne lo yom Machi ye inji kambi ke marte ake Bay danum Joel chef de village ke 20 O ingar tau ngaina Chef de canton ke gagal nuji goto chimote Anani jini kambi ke gagal te Orang itu baik tu, dikerang ke lokuan do tawa tu kiam kerja mursal tu, adi kiam dogya gemje bayam mengkor ke Inggris itu ni murudus. Helen kita tu ningti kendo pandroji adi dosa soi nama aku kita ni kiam tu tawa tu ke tukerat nuba adi nuba ko hotel tak kerja ke jitoi nuba gandang. Iku general lagi rumah Jeremy, iku general Najita Beasumel. Iku general ngaro aijo I pastor jemas be giri ye chinai Charlotte ye chinai Jean de Dieu Isabelle Singari ko gir ko jana imu Philippe o kur ko ju ya uribe ake gir ko jia mogidum bay o gir ko jia mun bay ake gir ko jia ngororo o gir ko je ambay toluma bag ake communauté ya modug ke njamena tla malang de gunto nen don dot na tan na un kum ko ngai ka den nan bir klay din bir klay ngond ke dinga make ngon nand go ka de yike jima sara espoir najide jima sara espoir najide ni ba guto ko ndomi na me ko gunji kemento ni ta ba ego ingatuju ni ba ta rota ta Nia de kyan province ke la keten dang la ibien ber ke la yonto nanji singe te kemalang yang bodo do pa mundu sar gore pala musoro masa kuri ona de ni chef de canton ke yang bodo siagon o gubeti nanji sing ganya ni ke mari parang parang yo bai to ganya ni ke yo yo dojim Albert, à qui dire que j'ai un gororo, que j'ai un bodo, que j'ai un gorro, que gore, à qui j'ai un baïtolum Jacqueline, de dom Nestor, une gambe que doba ou dire que j'ai un agita, bea sumul, que France, à qui dire que j'ai un moun bay, une enquête à Gini d'Amérique de Rokwando, tabato kem doga général à la guerre, Jérémy Tadi Boudalbagar, qui de grillage tu ya, mon père, non, gorg église était numéro 80 dans l'Aïbé. Adek, que n'j'en ai qu'on n'a pas de l'okma Dieu, qui est convaincante. N'j'en ai qu'on yonde draw Ali. Naoun kum kongay kade nenan berk la yo, que reti aniada ke kondo kade koutou gapam. Koutou bak gapam ni ba ni koutou kem labdan kou gunji tari ke ndo katakbe ndo marji. Domi et nommé Koko Njikemetaringa, tout j'y vais comme un rétetebe. Ber Klayondo, Nadan communauté, Tumag, Malangran, bien Jamanatla, Kingan, Bekiki, Jamanatla, Wonger, Kingin, Kambekasar, Tokumbra, Tova, Mundu, Abishi. Nadan chef de quartier, Gunji, eh. Oh, Nadan Mumdeg, Bulachi, eh. Ber Klayondo, by Nadan si. Ngaka draw dogin yonde gnjin gona republique centrafricaine o bay to kutu dogin yonde ngona ke burkina te akay sing ke naskan te dan disi malang albay o imber klayon to ni malang si nanan bisit imber klayon to delegation ke njamenat la o sorobo ada o ke gunji ni bay ke ndo Bondroji nari to ari ndomi ndoso so ye name ko kinji kemeto. Gede ko gunji kin de nsi kade ko enji lokogi. Noba de noba ko tele ta kade ko enjil nge guto noba de lokuma ji kem konbe yante. Girko ja noba ko de ikke nge na ye. O bai to girko ja ki to goto. Kumbai o bai to yamaji ingar. Ake jindo o ngaba bigi ta tiga sudo betolum Gabriel ake ngani ane ke Janet Blag ik doktor Sanuji Eli marandena naun kum kongai kare nan ber klayo ngonde ke jiya ke ngon nan dung ko kad bend duba kode hawa Sylvie duba kode hawa Sylvie ni ba ni kuto kem labdan ke gozator tarik ndo lenji ndo so e name ko kinji kame to kumbang ke so gan gu do ti kut mi gi di mi do te ading gato ji go mo iku wan rete te be ber klayon to na nji singe de kamalan ke sar mundu kumra mo isala satiya manjimba o komunote mugo ge kinji no do kumlo ke chatla ke kran be do krang te Alan nge guto ning ti ke ndo siri na me ko ke nji kame to bai to bai ke to kre lo ko ando ta ba to kem de ba ni ke nge guto to ma dan bra ge janet ade i robo bai gudro ko ke ki ja de ke gor ke csp 15 karti enjari kawas ko no bugi no ba inge ilo yo ni lay kari kam bere sig mamam tede kar sigo na jiko do bete je tele ka ro ko jarat nem gan bangi ngel kan manam bisit na jiko do bete ko jara un pak rank do ka do wi
1: BBC ho ne jo changer me bele sine kwanga kunda pernera to tar pokne mba wodro de go so do mared to go beba ingi bole je kinka me kon go je ne do accident do re wala majikari au ugambe de gbare assurance wo je ne do konta pour le ba maj
2: male mo wonda kam kar darum ja toujours le
1: wow wo je do konta kam kar do rodel bo o je do go de ndu go be awrane kula ba pato go inga bole out wotro per ela kunda pernda majikari uga assurance ba majibwe legu wotro ku golet jo golet so e wotro ku boyi ku ga assurance le aba tout ki la koji ojne do kote ndu ku bele si aurane kula gumbanjaru kule wotroje
2: nele bewa
1: beya ku ga assurance le toning majinya ojne donje ka ku kunda perdi le go kunda perle o se donda compagnon assurance yaba wan godu donenge bare na dommage intérêt gin ya kuga deude iwose ilanele lembeba ne me konginga deune go jine kuga dommage intérêt nele tout de kame kame o jine do code gu bare code ciment gu daurane kula me beje gu bola togu Sénégal Mali Tchad ba beje pede belum to toki yaw da assurance ba di gang largue boui dwe de kari u gale se nyara banwa renda agade lo kayle agade ne kinga je mbad mbad ndu atel khoy ba bodun ba ku gane nda togu pele ba dawtu la togu aw tay assurance abole neng madel tien dossier way ne do accident do rogu wodro per le sindale nje ga assurance kia da kay ngwadu dossier
2: tarle to gorebe ya ntokun kar os do sekunda per lale ha au sa assurance le sa yalba tembia
1: e leba ingi bole tokun je konta per yanda majikari au da assurance le ba maji bo ne ba kari in ya kau ba kau ku gane dommage intérêt ba ne kingi akodo gadlenda le toneng to gorebelia sa
2: tarba ou patay ne da ma kod kau ku ga assurance le ba rognu nale ton je model
1: log de in au de assurance ba konta per le da accident ba wotro per le droit dunda comme serianda nje go ido compagnie assurance da kari do dun bede kari ya ina ngwade kana au ne komseria nele ade di tilgu wodro perle sekunda perle nele dari lal ne jogo
2: negi maji yamba nelwa nga logra mata utuga assurance kinewa
1: au star national tenda au sar assurance de me kaya assurance teke diogo nele ato kaya assurance teke gudu gudu mebele siba wono mbergi nele togu dombo nangu wajdo société assurance teke mebele si chad gine ba ila arsi.